Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном.
3: Hello? Can you hear me? We're about 5 minutes. Yeah, we're on.

0: Goodbye.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Gutejrije studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronome.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

Mm-hmm.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: авто компани. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе 34. KMX Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.

0: Часът е 11.
1: Всяка вечер. В 8. Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: По Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов. Dance to the music.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном. You must pass in my

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Климастил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.

0: Метроном.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: MM Електронна защита Хасково. MM Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: големите компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение, РЗП от 301 квадратни метра. Локацията, новия хит на София, Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни, директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май луците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Засилен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bar & Dinner Plaza. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Plaza, Bar & Dinner. Хасково център.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza, топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza, фейсбук страница. Plaza, Bar & Dinner.
1: Plaza.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил.

0: Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
1: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
4: Метро

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
1: Фейрплей. Време е за спорт.
5: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Фейрплей.
5: Ще говорим за спорт.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей. Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт.
5: They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long and you've seen magic, and you know it won't kill you even when the whole world doubts it. This is my moment. They can't take my talent. They can't take my stripes.

0: Καβοκουρέστο.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro, Готейния студио и радио Метроном.
2: Калиенте. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Калиенте. Става горещо.

Боже, вдигай, вдигай, какви рожденици имаме днес. Ще си говорим за хепи бърдей торти и честита първа есен. Златна есен! 23 септември!

На този ден, преди 48 години, идох аз кул с рейс, а навръщане пеша, ЦСКА с Крибуца. Дайте им каруца, беше рефрема. Хаскул, ЦСКА, червено знаме. 23 септември 1978 година. Стадион Димитър Канев, 40 000 зрители. Съдийска касапница на Дудин. Тотално натиграваме чорбарите. Ако имаше вар система, две чисти дуспи, отменен гол. Топката бе изчистена на половин метър пред гол линията от Лачков. Нямаше как ЦСКА да загуби на 23 септември, който е обявен за празник на тогавашната БНА, Българска народна армия, с една дума. Джевизов показа среден пръст, камън и автобусът, подарен от Интер, отиде в небитието. Чупен от всякъде. Аз бях дете, само на 12 години, но го изживях на живо. Съставът на Хаскул тогава, от този знаменит мач беше Костов, Чулаков, Царство Небесно, Лачков, Царство Небесно, Апостолов, Маринов, Бачваров, Шекеров, Якимов, Кичеков, Михайлов, Латинов, старши треньор, Пецо Алексиев. Дами и господа, това е историята на Хаскул. 48 години назад. Емблематично. Толкова хора на стадиона. То Хаскул беше горе-долу. Това беше половинта град Хаскул на стадиона. И ние като лица всички там. Имаше манифестация, едва ли не. Боже, Боже. Това е за фактологията и за историята.

0: Let's go, DJ Kara Kostov, playing the best music in town. Ти кипи, земята под краката се зриви.
1: Еленко!

Страхотна музика ще има най-спокойно, заради се с много усмивки и енергия. Детските тениски на Калиенте са тук. Децата ще има усмивки, здрави усмивки за децата. Всички, които пеят Калиенте, DJ Pedro in the mix, mix, mix. Стефане, мини през къщи или ден 71, само ми дай сигнал и веднага ще дам две тениски за твоите две деца. Стефане, Стефан, Ванче! Ванчев, разбрали? Илин ден 71, дай сигнал отдолу, веднага ще получиш тениски за децата.

така те хвани. Дами господа, кранчето винаги повдига самолета, не знае, но вика защо се вдига още и не спира, нищо не правим по-различно от преди. Аме калиенти. Силния звук в кръвта ни се влива. Моментът пред нас се разкрива. Топ е веднага след рекламите в 15, веднага след рекламите в 15. Топ, топ, топ е!

Топ е Thank you, баба. Thank you, баба, така викате. Thank you, баба, едно време. Сега радваме децата. Всички деца ще имат тениски каленти. Всички цветове, детска серия от всякъде.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май улиците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, агли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
7: Каниенте.
2: Става горещо.

най-добрите, а те са Velvet. Андрус ми изпраща една статия, вика, брат, вика, още сме в на линия, вика, Министерството на отбраната предлага да се вдигне възрастта за служба в запаса. Предвижда се до 60 години, навършване на 60 години, да сме в запас, даже може, вика, за старшини и офицери от 62 до 65 години. Андро, на моите коли сигурно си видял, има едни стикери отпреди, синички са с моята снимка. За съжаление ми ги дадоха преди горе-долу 3 години, Андро. И от тогава съм зачерпнат. Отидох на оня край на света и пожелах да плувам под вода. Да влезна до акулите, до ерикоси, в океана. Исках да сложа акваланг и само като ми чукнаха егенето имената, веднага излезна кръст, Андро. Кръст. Аз ти го пожелавам, то кръст на никой, Андро. Аз за запаса не знам.

Аре сега специално за Денис 21 век. За Денис 21 век. Устаряваме бавно! Аре отиваме в запас. Някой сме в захлас.

0: 21 век, Денис, чули песента? Ето и моята песен ми пише Ицето Запрянов. Той си дойде от Sunny Beach, от Несебър. Остаряваме бавно.
1: Но сърцето не знае години.
0: Ай сега!

Казах, детските тениски са готови от 5 до 11 години. Който пожелай може да си получи тениска. Получавам толкова много клипове като този и направо винаги ме карате да плача. Аз не знам какво да кажа, освен че съм прекалено много доволен от всички родители, които слушат Калиенте, и тяхните пък деца така се запалват и пеят пеят по този начин и получават тениски и тениски.

Какви рожденици имаме днес? След малко си говорим за тях. Ако наистина мислите жените за слаб пол, опитайте нощем да издърпате завивката към себе си, да виж какво става. Вземи то ретник, вземи то лакът, удри! Ари сега DJ Педро Пали.

Честит рожден ден на едно хасковско момиче, прославило Хаско и България. Честит рожден ден на Стефани Стоева, многократна европейска шампионка по бадминтон. Пожелаваме ти здраве, щастие, вдъхновение и още много големи победи на корта на сестра ти, на баща ти, на цялата фамилия и на мъжа ти. Диджей Пендро, бъди все така силна, усмихната и устремена към нови успехи. Честит празник, Стефани!

21 каза, не е задължително да си в Хаско, за да слушаш Калиенте. В момента съм в Стария град Несебър и те слушаме всички. Благодаря на Несебър. Утре съм при вас. Утре Несебър. Обичам Несебър и морето. Пазете русалките. Ой е, папи! Айде, учителките!

Пак ще го кажа, вече нямам рожден ден. Горе-долу от 2 години и половина сам живея в един нов свят, който ми харесва повече от стария. Благодаря на Toyota Corolla! Sorry, папи! Becky G! Becky G!

Калиенте е радост, калиенте е всичко. За мен калиенте е моята рожба, това е. Децата ме разочароваха, обаче калиенте никакъв случай не може да ме разочарова. Сега нощ или вечер. Дете влиза в стаята на родителите си и вика: браво бе мамо, браво бе брамо, браво бе Калина. А мене вика, ма прати на психолог, че съм бил, се смукал пръста. Браво бе Калина, какво правите бе? Калина, не дейте така бе. Калина, не така бе. Днес има рожден ден, също един голям изпълнител. Дами и господа, нека да го поздравиме. Дори и да е горе на небето, дори и да е една страхотна звезда, а то е...

No. Ma lei е рани много си хубава, бе. Това бялото ти върви много, все едно е Реал Мадрид, а? Все едно е Реал Мадрид. Don't you come back no more, а? Радко, все едно си от Реал Мадрид, боже. На тези деца как им отиват моите тениски?

Рей Чарлз, звезден рожден ден. Рей Чарлз, голям хит, Роу Джой. Обаче не си имам за толкова рожденец да говоря. Боже, каква дата е днеска? 23-ти. Първи есенен ден. Така. Честит рожден ден. Ето на кой сега. Слушайте, това е мустака на републиката. Това е човека, който е роден на 23 септември през 1951 година в Свиленград до моста на Марица. Поколение българи израснаха с неговите песни. Много го определят като живата икона в поп фолк гилдията, откривател на безброй талантливи изпълнители. Чак и мен ме откри. Човек с голямо сърце, с голям мустак, нека бъде жив и здрав още 100 години. Я лати филенце при батко, та-та-та-та-та-та-та. Дами и господа, много голям. 51. Бати Милко, да си жив и здраве, бати Милко. Обаче, кой друг е роден, знаете ли, на днешната дата с него? А между другото, аз съм бил на много участие с бати Милко и е пял такива песни, че си нямате на представа за какво става дума. Винаги, когато изпее някоя испанска песен, ми е викал: Педро, как е езика, как е езика? Такой днеска също има рожден ден с бати ми Милко Каледжиев. Дами и господа, Елмас Гранде, Ел Рей де ла музика латина, Хулио Иглесиас. Хулио Иглесиас с над 300 милиона продадени плочи. С над 300 милиона продадени плочи. Септември 23-ти, 1943 година. Набор на бати ви Петко Балъка! Между другото, Милко пей испански перфектно. Значи слушал съм го пей тая песен и други песни. Песен е мучил пей. Милко... Ма малко от вас знаете, ето веднага почнете да ми пушите. И това доживяхме по-фолк да слушаме по радиото. Милко е един от старите музиканти на Свиленград, поне 80-те години на Свилена и други заведения, където свирише само рок и пееше само рок. Deep Purple, White Snake, Diana Express. Ма това е за

Дами и господа, Хули Иглесиас, над 300 милиона, над 300 милиона копия продадени, дискове, плочи, пей на 14 езика. Той е космополитън. Дядо ми Пешо беше франкофон и говореше 7 езика. Хули Иглесиас, 14 езика. Милко Калайджиев, Свиленградски, Софиянски и Хасковски.

и Боре, да знаеш, добрата майка не бие детето си, тя му облича фанелка на ЦСКА и другите лица го бият, да знаеш. Ама бой, бой, бой да ви зата, остави детето с тениската на калиенте по-добре. Рад

След малко продължавам с още звездни рожденици. Гответе се! Гответе се! Още звездни рожденици! Мили приятели, откриха нов антидепресант, мента, глок и самолетен билет за Хавай, за моя залез. Откриха нов антидепресант, мента, глок и самолетен билет в сряда за Хавай.

лека работа на всички таксиметрови шофьори, всички останали шофьори, всички, които са наготвено на сега. Стефан Дори отдолу с децата и в момента взима тениски и с него е жена му. Жена му, бащата на жена му е мой много голям приятел, съученик от моята стара махла на Освобождение. Сега Деница трябва да види от Освобождение къде дойдахме тук, на кой край, на Хаско, къде се наврехме от центъра на града на Прома. Е срам да ти кажа чест. Там от центъра, така, 10-ти етаж виждах целия град. Тук виждам канала и разкопаната улица в Хаско. Деница, поздрави на баща ти и на всички, и на вас, ново настроение на децата да носят тениските. Така, продължавам с рождениците. Дами и господа, продължавам с рождениците. Happy birthday! Кой е той? Знаете ли? Той е роден на така 23 септември 1949 година. 49-та година. Я да чуем кой е той. На здраве!

Дами и господа, големия Брус Спрингстийн, Dancing in the Dark. И той е рожденик днеска. Каква дата? 23 септември. Каква дата, мадре мия?

Да, господа, това е Брус Спрингстийн. Какви рожденици? Има още. Има още, спокойно. Има и Стефан не излезе от колата. Вика му, излез от колата, е. Значи като е влезал вътре, викам, излез от колата, бе, няма, той вика, няма. Така, интервю за работа. Здравейте, как се казвате? Викам, Борко. Деца имате ли? Да, викам, 4 дъщери и 8 сина. А с ръцете можете ли нещо да работите? Мога, лява, дясна. Стефане, стига звънял, бе! Лява, дясна. Стефане, стига, бе!

Аре, специално за СМ и за Никола, само искам снимки, Стефан, нали може? Деница, само снимки, ако може, с децата. Айде с тениските, айде, Ясена и Никола! Излитаме!

0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Да знаете, есенна депресия, демек от днеска сме официално в есента, 23 септември. Есенна депресия се лекува с секс. Само не се занимавайте с самолечение. С ръцете, само без ръцете, моля. Вчера беше, мисля, един голям празник, нали? Независимост или зависимост. Зависимостта от САЩ и Европейския съюз било независимост. Това е новата 2026 година. Някои хора го разчитат така, и то все по-известни, все политически насочени. Зависимостта от САЩ и от Европейския съюз била независимост. Ама 2026 година. Добре дошли в новия век.

Grazie, Europa. Dine Krinis. Абе, да опитам нещо, ама така откровенно, въпреки че е в ефир, той няма да чуи сигурно коншията. Някой случайно да знае, има ли някакъв матч в момента по телевизията или по радиото? Има ли някъде някакъв матч да предават по телевизията или по радиото, защото съседът го няма? До мене пък жена му крещи, вкарай го! По-навътре, викам, чакай, какво става тук? Някой знае, има ли матч? Подсказвайте!

слушатели си пожелаха Енигма. Сега днес е един от най-големите хитове на Енигма. Здравей, Педро, за Кампа и Дидо, за Кампа и Дидо. Енигма, ако може, може. За Кампа и за Дидо. Слънче, що се смееш пак, бе? Аз кога ви дам кулчината, ко прави тук? Карай го, викъп, карай го. Какъв гол ли има, кой има, мач ли има? На младост ли съм? На герена ли съм? На армията ли съм?

Алка, ти хора ма слушат, боже, боже, боже. Веднага ми пишат. Няма да казвам кой. Нали знаеш ли каква е разликата между мача и секса? Знаеш ли вика каква е разликата между мача и секса? Че мача вика се играе с една топка. Ти сега да ти разкажа, да не казвам името. Тая сутрин излезнах в студа. Беше 8 и нещо. Излезнах по къси гащи. Въобще си нямах на идея какво е времето вънка. Виждам, има слънце. Качвам се в колата, гледам 12 градуса. Тръгнах аз по къси гащи. По едно време от скамбалови станаха на малки топченца, на гудички. След това едната топка тотално се загуби. Така че знам кое е да знаеш. Знам кое е да играеш с една топка мач. Инвалидна работа.

Значи застанах срещу Надя Иванова, ние познаваме, застанах срещу Надя Иванова и вика, много ми харесваш. Би ли ми дала номера си? Тя вика, да, Педро, ще го дам. 37 да са червени на висок ток. Боже господи! Абе, това от едно време се разнася този слух за корекома, за бутуши, за обувки, то бива бил. Наре, как може? Вика, много ми харесваш. Би ли ми дала номера си? Вика, да, 37 да са червени и на висок ток. Айди.

0: Така, сега, още един рожденик, да завършим нещата както трябва, ама както трябва да ги ударим. Дами и господа.
1: Ти отмина.
0: 23 септември 1955 година. Честит рожден ден на големия Илия Ангелов. Илия Ангелов е български рок певец, композитор, аранжор и китарист, вокалист в група Диана Експрес. От 1981 година до от 2013 до днешен. И изпълнител на песента Блуз за двама. Искате ли да го чуеме? Това парче е уникално. Също и балада за Пловдив. Уникат. Тук е с Синева, с Васил Найденов. Дами канят. Пускам Блуз за двама. Илия Ангелов. Уникален глас. Уникален глас.

Само Реал Мадрид играе с две топки, защото като играят срещу Барса, им трябва още една да я пипнат поне, да могат така, вземате, снимат с нея и пак гони, гони Михала, гони Михала. Шест вечерта, това е Калиенте, шест вечерта. Дами и господа, слушай. О, е, 6 вечерта, али до обед.

Мария Петкова, дъщеря ти носи ли тениски клиенти? След като Петя остарява вам, а? Мария Петкова, дъщеря ти иска ли тениска клиенти за деца?

0: за цял свят.
1: Има една особена болка, за която никой не те подготвя. Вечно си неподготвен. Онази, в която седиш сам под дъжда и вече не знаеш кое е мокро лицето ти, капките, дъжд или сълзите, които толкова дълго си отказвал да пуснеш. Около теб няма никого, само дъждът, самотата и споменът за човек, който вече не можеш да прегърнеш. Тогава не боли просто разделът, боли мисълта, че може би си изгубил своята предопределена любов. Човекът, когато живота е довел до теб, а ти не си успял да задържиш, не си разпознал. И започва онова безкрайно връщане на лентата, връщане на лентата назад. Една дума повече, една прегръдка на време, едно

зелена любов. Аз просто не бях готов за нея, нали? Именно тези усещания ме накараха да напиша «Обичах те, преди да те прегърна». Исках да разбера има ли смисъл в грешките, в разделите, в неизречените думи и любовите, които приключват живота ни, но отказват да приключат вътре, в самите нас. И открих една красива теория. Ами, ако някои изгубени любови не са били грешки, а част от пътя на човека, когото един ден трябва да разпознаем, не знам дали всяка любов е предопределена, но знам едно, колко боли да се запиташ дали твоята любов е била едва след като вече си е изгубил. Нямаш право да губиш любовта. Трябва да я пазиш, защото любовта е една.

А, Мария, дано си доволна. Това е Каленте. Хубава музика, ново настроение. Преди всичко и много деца, които ми пълнят душата, сърцето и всичко останало. Въпреки че аз съм много разочарован от моите си деца, но никой няма вина. Затова обичам всички деца, които правят тези неща за мен и им благодаря много. Филма за Гунди, пожелаха да пуснем една песничка «Легенда за любовта» на Нети от филма Гунди. Аз го гледах 4 месеца след моята операция. Бях в киносалона на премиерата, залата беше припълнена и бях с моята приятелка. И по време на химна, емблематичен момент по средата на филма, то с сараунд там беше ужасна картина, много силен звук. Аз не издържах, станах, почнах да плача, защото главата ми полудя. След 400 грама кръв изкарани отвътре. Но любовта за Гунди беше уникална. Толкова с деца, големи хора видях тогава да плачат. Какво да кажа? Историята трябва да се знае.

От този момент по време на химна излезех навън от залата, поседях около 5 минути и като се върнах в залата всички плачеха. Малки и големи. Гунди е идеало. Надали ако беше жив, щеше да е толкова споменаван, ще

Цвети ми пише голяма емоция и филма без крине. Цвети, момчето от филма, главният герой Мишо от филма без крине, Верчето го покани в училище отец Пайси или Пайси Хелендарски за спортна им полуден и той дойде със своите протези без ръцете. Аз се обадих на общината и изпратих журналистите да отразят събитието. Историята трябва да се знае, Цвети.

0: Toyota Haskell Polychronov Motors. Номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

пишат ми от морето днес с тези рожденици и детски гласове. Много празнично усмихнато калиенте. Любовта и уважението към теб е голямо. Така да бъде, когато губиш нещо, получаваш двойно повече, защото ти го заслужаваш. Поздрави, целувки. Благодаря много и аз ви обичам. Така е, когато загубиш нещо, безвъзвратно се, това ти се връща от някъде другаде с добрина много повече. С нощи една дама ми изпрати една песничка и ние си поговорихме с нея, попитаме моето мнение за музика, за тексти. Казах, много е лична, много е истинска и в нея има много болка. Тя ми отговори така, аз чакам да ме погледне както преди. Дано се усети, защото боли. Отговорих и в този живот нищо не се връща, но аз съм тъжен свидетел на такива неща. Затова ти пожелавам друго. Дано при вас да няма срок на годност. Ето и песента, който се препознай вътре, препознай. Най-лошото е, когато една жена усети, че мъжа до нея липсва в топлината, в леглото, в преградките. А ние мъжете сме тъпи същества и не забелязваме нищо.

Тъжен е текст, а? Дано някой да я чуи, да погледне, дано да разбере, че това не е начинът.

господа, хубава музика, настроението ни в час в клас. Иванчо, учителката пита, Иванчо, кои зъби вика се появяват най-късно при човека, Иванчо? Иванчо помислил и казал, изкуствените, госпожо, изкуствените.

значи във връзка с деня на независимостта, който отмина, исках да направя купон по случай деня на независимостта. Обаче жената не ми даде. И каква е независимост, бе? Я тук взимай да ми чините. Я пусни пръго смукачката. Я вика прането да оправиш. Каква е независимост, арабаджия? Каква е независимост? Елада! Елада! А, независимост! Боже! Жоре, викам, много си меланхоличен днеска, отивам, Жоре, при диетолога, трябва да съхраните здравословно, вика той, например.

Иван се изгуби в гората, това, че имаше компас, само му помогна да се изгуби по-насевер. Та е, който е ходил едно по география и това географско търсене, ли какво беше там? Ирма Рай, браво, аплодисменти! Шест и половина, даме атака, стряда е. Пет продукта, Velvet, Velvet, от първа до седма каса, любов! Утре заминаваме на морето.

subota sme v Kraft sa Žotu, retro party Kraft, odkryjeme sezóna, jesen, zima, Kraft, Blair, Lapa, Duba, Duba, Duba, Duba. Стоян Захариев, лято и море, лято си отиде, морето и той ще го заключат скоро. Наскоро летях с едни индийци за Лондон, викам, спрях ги и викам, вижте момчета, кога да разбера, че индийката е готова за секс, бе? Тя вика, ще кажем, Педро, когато вика червената точка на челото и светне на зелено, атака, вика. И аз сега гледам тия индийки и викам, ха, ара ви да някакъв са зелена, ара ви да са зелена, цвети индийца смя. Тя е на полет за Лондон. Ако на индийката точката и светли от червено-зелено, тя е.

Are Rancho the Boss, Mama Nelly, Rancho the Boss. Oh, Toyota, Toyota Yaris Cross. Значи приятелството между мъж и жена може да съществува само до 12 годишна възраст, докато гърдите им са още еднакви. Почнали едните гърди да вървят напред, няма приятелство.

Свети Когорж, верано страните тема са бурика на бащата, на дялото, викам, имаш ли жълто от зареве? Той вика, чай да проверя гащи, викам, на директорката, сали му гащи, виж, имаш жълто. Свети, може ли да не знам?

По този въпрос свети ученици седят днес в час и пишат съчинение на тема «Ако бях директор на фирма». Започвайте, ученици, казва учителката. Всички пишат старателно. Само Иванчо седи и гледа към прозореца и не пише. Иванчо, абе ти що не пишеш, бе? Вика, чакам секретарката. Секретарката чакам. Разбрали ли, свети? Само на именцето, само на именцето отпреди М, взели му само мъто. Викам, бе, тате, бе, само мъто са ти взели, бе. А венди се разчувствата от само мъто, бе.

Не са близнаци, той близнаци, казваше водещата тази ред, вика наляво, надясно, Бургас, вътре, Лондон, Уникат 2, а след това вляво, Гергана беше там една позната. Тя беше водеща, вика са близнаци. Да, чакай близнаци.

Да не казваме имена, това беше единственото сватбено тържество, на където сини и червени се напиха заедно. До сутринта сини и червени, да не казвам кои са, се напиха заедно. Запалихме и гората.

Златното време на 80-те години, ретрото е вечно. Скъпа вика, печеля добре, мога да издържам още една жена. Ти какво ще кажеш по въпроса, мила моя, тяйка, чакай да се обади и на мама да дойде. Айде, викам тя, стана кот, стана. Стана кот, стана. Архита Микс Ретро! Яка музика! 7 без 20 сестрена! Pretty Young Girl! За най-хубавите момичета! Pretty Young Girl! Дами и господа! Bad Boys Blue! Andrew Thomas и компания! Жена решава кръстословица в кухнята и вика: Жоре, я кажи, вика, най-скъпо платение певец с три букви. Той вика: Поп! Поп! Поп!

Той цвете само това може. Той лети наляво надясно, лети наляво надясно и поеме участие, да не казвам кой е той, отива на друго място, друга да работи, връща се. Той така ли не че обича да лети? Айде, Адриане, 62 номер, Pretty Young Girl.

Привет на всички ергени. Ергените, това е човек, който иска да има жена, но се радва, че няма. И вика, ура, на здраве, ура! Иначе иска да има жена, ама ерген.

Училището е Паисий Хилендарски. Леля Въчка, която следи за звънците в училището, вече е супервайзър управление и синхронизиране на учебните дейности. Добре ли го казах? Леля Въчка е супервайзър управление и синхронизиране на учебните дейности. Айде, голямото ми участие! Otra noche más mirando al cielo.

0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
0: Toyota Хасково Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Хасково.
2: Как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Това е магазин.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
8: Метроном.
9: Каниенте.
8: Става горещо.

Обади ми се Рачо от Васил Левски 26 от един магазин, вика да напоздравиш. Саша има за Рачо футболиста. Пасито, пасито, слава, слава, сито. Саша има и за Рачо Васил Левски 26. Това е там нагоре, като се качваш към Бейка, не кубиш. Рачо, целият магазин отпреди. Ана, здраве! Ана, здраве за футбола в Хасково! Саш има специална песен за Рачката, знам, че е болен по една музика. Рачка. Айде, Рачка, за тебе. Айде, Рачка, за тебе. Рачка! Васил Левски, 26. Вперед за родину! Давай, Дилена! Дилян Делчев, давайте по-русскому!

Рачо Килапов е един от големите футболисти на Хаскол, дошъл от Локо Пловдив. Звезда, мисля, че беше национал, Рачо, ако не ме лъжи паметта. Здраве там на целия магазин Васил Левски. Сега ще има африкански мъж. Поздрав за домоуправителя от Ицо. Кой е домоуправителя? Добре, за домоуправителя от Ицо. Андро се сега за Рачо Килапов и футбола в Хаско и всичко от Васил Левски 26 магазина. Има ли там кремвиши? Кремвиши има ли? Удачи хвата!

7 без 10, зависта кара глухите да чуват. Кара слепите да виждат, но най-вече кара простите да говорят. Ама спрете ме! Ама спрете ме! Бригада, белай! Бригада, белай! Ла-ла-ла-ла-ла! Ай, домопретел да се готви, Ицо! Думо, управител да се готви.

Valera, че като гледам бригадата Глейко ста от Митака, от Джеков, Димитър Джеков. Боже, ще полудея. Удри! Айде, биричка картофки, това умба. Педро вика, има и пържени картофки. Айде на здраве, момчета. Айде, Рачка, Васил Левски.

Момчета, хубави са тези картофи, бе? Ей, тази снимка направо напълни ми се устата с слюнки. Не извика сряда ли е или петък, голям купон.

не приятел, ки си говорят една с друга, викат, едната почва, вика, казвам на мъже ми, че няма жена с две еднакви гърди. Винаги вика, едната е по-голяма, а другата по-малка. И той, питала приятелката, еми, той ко каза? А той вика, идиота, вика, е как, при тебе, вика, и двете са по-малки. При тебе и две, айди бе, айди бе.

Ари за морето, за планината, за всякъде. Това е Африка Мен. Ари Бойко Борисов Винету. Бойко Борисов Винету. Ви Винету. Дядо вика, слаба или пълна жена да търся дядо. Дядото вика, по-добре е да талюшкат вълните, отколкото да се блъскаш скалите. Дядото, слушай, моряк.

Аре, сега знаете ли, че докато вие са пличкате още в морето, сега понеже още има хора на морето, някой някъде са поти да измисли коледната реклама на Джъмбо. Сега кой ще идва, дядо Коледа ли, Снежанка ли, джуджетата ли ще са? Аре, Команчеро, Рачо, Дунав, ей! Рачо! Я хулиган!

Я хулиган, Ислам Етлашев, Султан Лагучев. Стряда междинна станция. Жена вика, много пари харчиш, бе, жена. Харчава, вика, жената, ама само за нуждите на семейството. Продължавам, вика, в касовия бон пише сенки за очи, гримове, бутилка вино. Ми семейството, вика, има нужда от красива и щастлива жена. Ай ся, ай ся. Значи жените я прекалявате, да кажа честно. Жените прекалявате, ще ви пусна Joy Tempest. Ще ви пусна Joy Tempest. Ще ви пусна Joy Tempest.

Влезахме в третия част на Здраве Сем позволява. Сряда, малкият петък. Дами и господа, Rock Tonight, новата Toyota Corolla. Само при Полихронов. Everybody!

Everybody Joy Tempest Europe. Kick it. Значи наближават коледните празници, внимайте, така да бираме материал и сила от сега, защото моята един път, като се върна от коледен му обед, вика така, Педро, вика, иначе добре, изкарах нощта, пребрала съм се, вика, с чужди обувки, непознат мъж и дистанционно, което не е на моят телефон, викам, ко правиш тука?

С голяма носталгия по това време, с голяма носталгия по това време, дами и господа, с голяма носталгия, кой е бил в казармата. Лицар минал, 5 сутринта стани, опрай се леглото, вънка, призрядка, бягай, марш на скок, лягай, ставай. Тони Митакер.

Another Brick in the Wall, danego sva tasi Pink Floyd. Още една тук в стената, велико парче. Kids Alow! След 7 вечерта имали Рока Джи. Hey, teachers, Lumen, Kids Alow! Уникална музика и днес

Аре сега, големия хит, големия хит. Да ми канят, може и... Остава ехо от мълчание винаги. Мълчание, мълчание, обещание, мълчание, обещание. Вау, черпя, газ!

0: Тони, за вас.
1: Изгубихме във времето следата.
0: Ей, не губете любовта.

Дами и господа, Калиенте е моята любов. Калиенте е всичко, което имам. И ви го подарявам всеки понеделник, сряда и петък. Всички вас специално.

0: Уау! Когато дланите разтворих, ти ги посипа с звезди. Горяха палаво отгоре, блестяха водещи следи. От красотата им изплетох най-смелия венец в нощта и с ореола от небето закичих твоята глава. Тя засия пороя звезден, нощта преваляше в ден, отнасяше съня болезнен. Остана звездопадът в мен, откакто те срещнах аз, ти все си до мен и пълен с нежност е целият ми ден. За теб, щом помисля, звъни телефонът, гласът ти усреща е моя нов дом. Слънцето праща ми двойно лъчи и виждам в тях твоите топли очи.
1: Метроном.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Метроном.
5: Каниенте.
1: Става горещо.

Но настави към имената Гърция. Как не е, как не е, Геннадий? Ето ни отново в рекордите на Гинес. 28 регистрирани кандидати за президент. 28 регистрирани кандидати за президент. Ето ни отново в рекордите на

Дами и господа, това е Калиенте, стрелай като петък. Уоу, Джони Би, can't you see? Velvet. Стреля 5 продукта, 5 продукта на промоция. Верига магазини Velvet. Ари сега давай, Гърция. Ари генари, Гърция. Гърция. Ари генари, Гърция.

Арикати гърби, топ, топ, топ, топ, топ. Черпи на здраве всички, почти 7.30. Добро утро, каза пациент, погрешно свален в моргата. Во утро, бе, вика, тук е моргата. Ем гутен морген тогава. Ем гутен морген, кога да кажа?

0: Обожавам каленте. Обожавам каленте.
1: Мълчикъв мъжки глас, свърших направо, като слушам. Чакай, свърших направо, чакай пак.
0: Обожавам каленте.
1: Майко. Генари, най-хубавите ми години до 34. Знаеш ли, Генари, аз какво разочарование съм преживял в живота си. Примерно, бил съм с една жена. Генари, да ти споделя. И ери с колко време сме раздавали любов и двамата ушкем безкрайно влюбени, та книги си писахме, та снимки, та съвричахме в любов. И в един момент, когато тръгнахме да се разделяме, и тя застана срещу мен и вика, отидоха ми най-хубавите години. Отидоха ми най-хубавите години. Добре, аз какво бях, бе? Аз карикатура ли бях някъде? Та и ти 34 години най-хубавите. Аз спри да ревеш, бе! Спри да ревеш, бе! Сип си една мастика. Прийти най-хубавите ти години, Боже!

Виж, Маринко, вика, Артик, нали не сме? Сега ще ми поиска Търновска царица. Убеден съм, сега ще ми поиска Търновска царица на Илка Александрова или на Славка Калчевниш. Марин Иванов, веднага гледай всяко ста. Артик вика, нали не сме? И Димитър Белев, да почерпиш вече. Митаче, Белев, да почерпиш. Детето ти кой номер носи, бе? Детето ти на колко години е? Митак, Димитър Белев, детето на колко години е?

Ари хит The Mix, който е на път. Дами и господа, амор мия. Бащата казва на дъщеря с така. Най-после, вика, твой годиник ми поиска ръката ти. Да, вика, но не искам да се разделям с мама, казва на дъщерята. И не е нужно, вика, бе, вземете я със себе си, бе. Вземете я, бе. Ари, Марине, лек път. Цвети, цвети, ще тъгони едно.

Димитър Белев му викам детето, на колко години е, той ми вика DJ Darko, лане мое. Поздрав. Кога ти говоря? Викам да почерпиш DJ Darko, лане мое, поздрав. Ми ти е дръжа по-сериозно, Белев. Питам детето на колко години е, да почерпиш.

0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме!
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Метроном.
4: Калиенте.
3: Става горещо.

Znamo jedan disco klub. Dame i gospoda, хубава вечер, пазете се, обичайте се и вярвайте, че хубавото предстои. Само това може да ни държи. Хайде, хайде, обичаме

Дами и господа, хубава вечер, пазете се, обичайте се и вярвайте в хубавото. И черпя ви, и ви черпя, и ви черпя. И да дадам на този път на морето пак да оцелем. Потразиме. Чао! Вау, настръхвам. Когато слушам това парче, когато гледам и клиповете, когато гледам Лексингтън. Чао!

Айде всички! Потразиме 80 хиляди човек. 80 хиляди човек. Ех, какво да ти стане на очите? Какво да ти стане на очите?

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

up, we go down. Cheers to all the freaks in town, drinking.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Ако си пил, не карай колата. Моля те.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

Don't put the pain.

you have.

Don't put the blame on me.

0: те, карай внимателно, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.
2: Метроном.

0: тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.